0: Coming up, a track from our new music show, Transmission.
1: Paitsi, että ne osaavat pölyttää, osaavat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin se, mitä me ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttöön.
2: Kyllä, tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttäytyy. Ja yleensähän älykkäinä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia nisäkkäitä varsinkin. Niin. Nyt ollaan ehkä pikkuhiljaa pääsemässä eroon tästä tämmöistä ihmiskeskeisestä maailmankatsomuksesta.
1: Miten pölyttäjät sitä voivat? Mitä pölyttäjille kuuluu?
2: No maailmanlaajuisesti pölyttäjille kuuluu aika huono.